männyn neulasiin. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin. Ei oltu niitä jo.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumerot ulkoa muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia.

0: Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Kadun äänet peittyi veteen, sateen sinfoniaan, sen sävelet kirjoitit minuun.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki, aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

0: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjokatu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, plink, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 59, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 69 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi Velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodesta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämöstä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
3: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjan välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
4: Linkki, arjen limusiini.
5: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
6: Löytääkö yritys osaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen businessaanekoski.fi.
7: No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi. Your and More on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Your and More -myymälään, kauppakeskus Seppään.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

Ei salama iske samaan paikkaan kahdesti. Ja senkin takia jytä ja iskelmää tulee vain kerran viikossa. Eihän siitä muuten yhtään mitään tulisi, jos olisi makeaa mahan täydeltä koko ajan. Vieläköhän saisin tähän jonkun yhden sanonnan ujutettua. Ei kannata katsoa lahjahevosta suuhun. Troijassa se ainakin tiedetään. Jos ei tiedetty aina, niin sitten jossain vaiheessa tiedettiin. Mutta unohdetaan sanonnat ja myytit, nimittäin niitä ei tänään tarvita, paitsi silloin, kun otetaan ne hansikaslokerosta esiin. Mutta sitä ennen tämä on Jytä ja iskelmää, iskelmämusiikin erikoisohjelma ja studiossa Arttu Seppänen. Tervetuloa jälleen mukaan.

lapset riivin sauna vihdoiksi kavereille. Olutta en ole ottanut, enkä ota. Kotona juo sitten perkele niin paljon kuin huvittaa. Minä sentään olen maailman paras keihään heittäjä. Ja jos joku kysyy, miksei keppi lentänyt, minä vastaan.

Näin on polkaistu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys käyntiin. Siinä me kuulimme Saimaan esittämään musiikkia. Tämä kappale oli nimeltään Saksa on paskamaa. Ja kyllähän moni tietää, että kehen tohmajärveläiseen tässä kappaleessa viitataan, keneltä nämä lentävät lausahdukset ovat peräisin. On tietenkin Seppo Rädyltä armoitettu keihäänheittäjä. Saimaa teki tällaisen Urheilusuomi-nimisen levyn tuossa noin 10 vuotta sitten ja täytyy sanoa, että mielestäni se on yhtyeen paras. Ovat toki monta levyä tehneet senkin jälkeen, mutta mielestäni tämän ylittänyttä ei ole. Koko levy, timanttia alusta loppuun. Siellä käsitellään kotimainen urheiluhistoria yhdessä albumissa Matti Mikkolan hienolla visiolla. Kiitoksia siitä levystä vaan. Mutta nyt unohdetaan urheilu hetkeksi. Kesäisin mä liikun aika paljon raiteilla, tai en mä tiedä miksi mä sanoin kesäisin, koska liikun kyllä läpi vuoden aika paljon raiteilla, mutta viime aikoina nyt kun on ollut kesä, niin se on tapahtunut kesäaikaan. Ja on kyllä huomannut, että kesäaikaan raiteilla on kyllä huomattavasti enemmän matkustajia kuin sitten syksyllä, talvella ja keväällä. Ja täytyy myöntää, että se menee välillä mulla tunteisiin, koska tuntuu, että ihmiset ei ihan osaa junaetikettiä saati käyttäytyä, vaikka ei se nyt niin vaikeaa ole. Mutta seuraavan muutaman kappaleen ajaksi syvennymme juna-aiheisiin kappaleisiin.

Tänäkin kesänä olen muun muassa noussut Joensuussa junaan. No niin, sieltä meidän seuraavakin kappale lähtee tulemaan, aito Järviradio hetki jälleen kerran, mutta tämä oli Jouko Kosti ja Paavo ja heidän kappaleensa Nouse Joensuussa junaan, Last Train to Clarksville cover. Toisin sanoen, niin kuin monet varmasti tunnistivat tämän alkuperäisklassikon. Jouko Kosti ja Paavo, vuodelta 1977 tämä heidän albumiinsa. Tässä on

monia muitakin hienoja ralleja. Ehkä jossain toisessa lähetyksessä voidaan kuunnella sitten niitä. Mutta nyt keskitymme vielä ainakin parin kappaleen verran juna-aiheisiin biiseihin.

Siinä meille lauloi Juha Matti kappaleensa Juna jos jättää. Last Train to London on toi alkuperäinen. Juha Matillakin monia hienoja kappaleita tuotannossaan. Itse DJ-keikulla on aika paljon soittanut tätä, koska tää on vähän tämmönen ehkä deep cut, mutta saman aikaan erittäinkin kova bangeri. Jatketaan vielä juna-aiheisella musiikilla.

Kirkallakin kyllä hyviä juna-aiheisia kappaleita riittää. Tämä oli Taas nouse junaan tältä Kirkan mainiolta funk-levyltä Tiukka linja 70-luvun puolivälistä. Se oli tietenkin I Shot the Sheriff cover, Bob Marley and the Wailers alkuperäinen esittäjä. Mutta joo, olisi voinut Kirkolta valita esimerkiksi Hengaillaan, tietysti klassinen Euroviisu-sävelmä, mutta ehkä myös se on soinut sen verran tiuhaan radioaalloilla, että voidaan laittaa vähän jotain muutakin. Siinä matkattiin Mikkeliin, josta saadaankin hienosti aasinsilta tähän seuraavaan biisiin.

Oberstdorf yössä Tokion ja vuosi oli 1985. Yhtye teki ainoastaan tämän yhden singlen ja mikä siinä, sehän sopii, jos tekee ainoastaan yhden bangerin, niin eipä sen jälkeen tarvitse sanoa sitten enää mitään muuta. Tämä osallistui aikanaan tämmöisen Kevään sävel-nimiseen kilpailu, joka tehtiin Syksyn sävel-kilpailu rinnalle, mutta ei ollut kauhean pitkäikäinen kisa kyllä se. Joskus aiemminkin olen soittanut tämän Jytä ja Iskelmää lähetyksissä, ja sitä kyllä kelpaa soitella, koska sitä ei oikeastaan ole saatavilla missään suoratoistopalveluissakaan, niin kyllä sieltä soittaa vaikka joka viikko, mutta sitten alkaisi kyllä viedä tilaa kaikilta muiltakin biiseiltä. Mutta joo, laitetaan seuraavaksi vähän crazyä menoa.

Voin suorastaan kuulla, että jos siellä on Hurricanes-faneja linjoilla, niin saattaa olla pientä ihmetystä, että mitäs tämä oikein on. No minäpäs kerron. Se oli nimittäin Harmony 4-niminen poppo. Tällä hetkellä toivon taas, että ai että, olisipa radiossa kuva, että voisin näyttää, miltä tämä kansi näyttää tässä Harmony 4-levyssä. Pakko myös laidata, mitä tästä yhtyeestä kerrotaan. Harmony 4 on hieman vierasperäiseltä kalskahtavasta nimestään huolimatta 100-prosenttisesti suomalainen tuote. Tämä lähinnä ravintolaesiintymisiin erikoistunut yhtye perustettiin tammikuussa 1974, ja siitä lähtien se on toiminut nykyisessä kokoonpanossaan. Asiaan kuuluu, että Harmony 4 soittaa kaikenlaista musiikkia laidasta laitaan, mieluummin kuitenkin tuollaista hieman varttuneemmalle yleisölle tarkoitettua kapakkajytää. No sehän sopii etenkin jytä ja iskelmää ohjelmassa. Kiitoksia vaan Harmony 4 -yhtyeelle tästä Hurricanes-coverista Crazy Days. Crazy ja aikoja todellakin eletään.

No kenellepäs muulle tuollainen tumma ja syvä ääni kuuluu kuin tietenkin Lea Lavenille. Se oli Dr. Kiss Kiss -niminen kappale Lea Lavenin tuotannosta. Ei ehkä ihan se kaikkein tunnetuin, voisi sanoa. Nyt kun päästiin hieman tällaisen diskomusan makuun, niin eiköhän sitten vaan anneta mennä.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Kuuntelet Maamyyrien suosikki-iskelmäohjelma eli Jytää ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Niin eilen, tänään kuin huomenna ja hamassa tulevaisuudessa. Tämä oli Mona Karita, jota kuulimme äsken, ja kappale oli Jean. Vähän ehkä ei niin tunnettu Mona Karita-kappale, mutta sanoisin, että yksi Mona Karitan parhaimmista. Tämä oli vuodelta 1980 hänen Soita mulle -levyltä, jossa tietysti on pääbiisinä tämä Blondie cover Call Me, mutta sitä me emme nyt kuuntele, vaan siirrymme seuraavien kappaleiden ajaksi kyllä outousosastolla 1000% eteenpäin.

Siinäpä kuulimme erittäinkin levottoman version Matin ja Tepon hittikappaleesta Mä joka päivä töitä teen. Nyt asialla oli Eino Järvelin taiteilijanimen takana oleva ihminen, joka myös saatetaan tuntea jopa kansainvälisissäkin piireissä artistinimellä Jaakko Eino Kalevi. Hän teki tuossa 2010-luvun alkupuolella niin tällaisen Eino Järvelin projektin, joka on kyllä vallan mainio, täytyy myöntää. Liekköhän Matti ja Teppo kuullut koskaan tätä coveria. Sen mä ainakin tiedän, että Elvis ei ole kuullut tätä seuraavaksi soivaa coveria.

Toi on kyllä luultavasti oudoin ja hämärin Elvis-cover, jonka mä olen eläessäni kuullut, ainakin suomeksi. Jorma Kalevi, jossain alkaa uudelleen Can't Help Falling in Love-cover, totta kai. Ja on kyllä myöskin näin niin kuin DJ-näkökulmasta, tämä levy on kyllä erittäin haastava, koska toi miksaus on todella, todella outo. Kaikki asiat on jotenkin ihan väärillä tasoilla, tai sitten just oikein. Aina tavataan sanoa, että täytyy tuntea säännöt, jotta voi rikkoa niitä, mutta mä en ole ihan varma, että onko mä siitä ihan samaa mieltä. Mun mielestä joskus on vaan aika freesiä, että ei mitään sääntöjä, ei tiedä mistään mitään, tehdään vaan. Se on monesti aivan hyvä. Lupaili vähän outoja levyjä, niin niitä kyllä tulee.

Aika moista. Siinä oli artisti nimeltä Kirsi vuonna 2525. Monihan tietysti muistaa tämän Robinin hittinä 60-luvulta, mutta tämä ei ollut 60-luvulta niin kuin saattoi soundeistakin päätellä. Tässä singlen mukana, mulla on tämä alkuperäinen 12-tuumainen vinyylisingle, niin mulla on tässä vielä tämä Poco Recordsin tämmöinen liite tai tämmöinen saatekirje. Tässä kerrotaan näin. Pokon Shock diskolabelin toinen julkaisu on Tampereelta. Pirkkalalasta kotoisin olevan eksoottisen näköisen ja kuuloisen Kirsin Maxi, jolla tyttö pistää yhdessä Plastic Jams DJ-ryhmän kanssa uusiksi Robinin 60-luvun hitin. Kirsi on vuosia laulanut kuorossa sekä opiskellut muun muassa pianonsoittoa, joten musiikillista lahjakkuutta tältä tulevalta diplomikosmetologilta löytyy. Näin siis kerrottiin tässä saatekirjeessä aikanaan. En tiedä, minkälainen maailma on olemassa vuonna 2525, mutta jos mä jotain tiedän, niin ainakin tämä olento on silloin vielä olemassa. Ihmisistä en tiedä.

reikät joutuu pulaa, mut vaikka kaikki häviää, karhukaiset selviää. Sammal mättää länsä, ne asustaa. Bakteereita pikku suuhun syö. On pian aika tullut niiden korostaa. Alkaa pitkä yö.

0: karhukaiset selviää. Karhukaiset selviää. Karhukaiset selviää.
1: Se oli hieman uudempaa musiikkia ja asialla jyväskyläläinen Muuan mies -yhtye. Karhukaiset oli tämä kappaleen nimi. Noin 10 vuoden takaa tämä kappale. Olen joskus kutsunut tätä happoiskelmäksi ja mielestäni se kyllä pätee edelleenkin. Mahtava laulun aihe, karhukaiset muutenkin. Olemme tulleet taas siihen tilanteeseen, että yhteinen aikamme päättyy tältä viikolta. Mutta ei hätää. Ensi viikolla on uusi aika. Tiedä, vaikka koko maailma olisi muuttunut ensi viikkoon mennessä. Luultavasti ei, mutta yksi asia pysyy. Ja se on jytää ja iskelmää ja meikäläisen eli Arttu Seppäsen horinat. Kiitoksia, kun kuuntelit. Ensi viikolla taas. Moi moi!

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, ottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

eikä se nuorempikaan ollut paha luonnostaan, mut järki ei aina vaan toimi, ei silloinkaan, kun murtauduttiin siihen huoltoasemaan.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
6: Moi vaan, minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavan noin tunnin ajan kuunnellaan pelkästään keskisuomalaista populaarimusiikkia laidasta laitaan, kevyestä, raskaampaa jyystöä ja kaikkea siltä väliltä. Ensimmäisenä päästämme äänen Rytmisepot ex Aupair-yhtyeen, joka julkaisi viime viikolla uuden singlen. Se ennakoi syyskuussa, eli ensi kuussa tulevaa synkkiä suunnitelmia EP-levyä. Tämä Terapeutille-kappale on kuulemma biisi niistä ajatuksista, joita ei pitäisi sanoa ääneen ja olisi tärkeää sanoa ammattilaiselle. Kappale on terapeuttinen tunnustus, jossa synkät sävyt ja musta huumori kulkevat käsi kädessä kuin koliikkivauvan takia yönsä valvoneet vanhemmat. Tämä on jatkoa bändin 2004 kesällä tulleelle Tosi hyvin menee EP:lle. Siellä rapsuttelivat vielä sillain niin kuin akustisilla kitaroilla ja niin rapsuttelevat muuten keikallakin tai akustisella kitaralla, mutta siinä on särö ja sitten on semmoinen sutirummut, mutta nyt ainakin tällä EP:llä niin tuntuvat soittavan ihan silleen niin kuin peitset tanassa rockbändi tyylisesti. Tässä siis Rytmisepot ja Terapeutille. Tervetuloa mukaan.

Rytmisepot, terapeutille uusi single, ennakoi syyskuussa tulevaa synkkiä suunnitelmia EP:tä. Jos etsitte sosiaalisesta mediasta tätä bändiä, niin ette löydä. Etsikää ennemmin se Aupair, se yhtyeen edellinen versio, joka oli Manamajalla toistakymmentä vuotta ja tekevät sitten comebackin tällä hieman hankalalla nimellä, koska tuossa on tuommoinen saksalainen uu vielä tuossa, että se on Rytmisepot. Ota tuosta nyt sitten selkoa. Juu, oikein hyvä biisi. Alina Liikola puolestaan on laukaalainen erinomainen laulaja ja iskelmälavojen kiertäjä. Häneltä on tullut kesällä esikoisalbumi Kauniita kaikuja, se tuli heinäkuussa. Ja sillä on hänen oman tuotantonsa lisäksi myös kolme cover-biisiä, joita on voitu kuulla Alina ja Afrodite orkesterin keikoilla, niillä mainituilla tanssilavoilla. Itsekin tiedottajassa kirjoittaa, että vahva country-tunnelma on myös läsnä levyllä. Kuunnellaan albumin avausraita, joku toinen voi olla sun toinen. Kyllä tässä on sitä countrya, mutta myös oikein hyvin mielestäni sellaista pop-sensibiliteettiä.

Alina Liikola, joku toinen voi olla sun toinen, debyyttialbumilta Kauniita kaikuja. Alina Liikola on siis laukaalainen laulaja. Ja kuinka sattuikaan, myös seuraava esiintyjä on laukaalainen. Rough Grind on heavy rock -bändi, joka julkaisi kesäkuussa kolmannen albuminsa Never Ending Night. Ja kirjoittavat tiedotteessa, että yhtye

Se sukeltaa uusimmalla teoksellaan entistä syvemmälle varjoihin ja repii pimeyden syövereistä esiin sydänvereslihalla taotun monikerroksisen ja elokuvallisen eepoksen, joka rikkoo genrirajoja ja osoittaa, ettei raskaan rokin tarvitse olla ennalta arvattavaa. Tässä lähes mykistyy Moisen runoilun äärellä. Kuunnellaan todistuskappaleena sen niminen kappale tuolta levyltä kuin Signing Scar.

0: Silkkii vasten esitteenne Jona ja Jona ennen Rough Grind -laukaasta Shining Scar -bändin kolmannelta albumilta Never Ending Night. Jona asuu Jyväskylässä ja on pop-tähti vailla vertaa. Tämä on hänen viimeisimmältä levyltään Eden, joka ilmestyi vuonna 2024. Kai Eden pitää sanoa, kun suomalaisia ollaan. Ja hän on keikalla tänään Lutakon Lipassa Jyväskylässä. Siellä on hänen lisäkseen Asla, Jo ja Orvokki. Menkää sinne. Minä olen Juho Hämäläinen. Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa maakunnallisen musiikin erikoisohjelma. Ja seuraavaksi kuunnellaan suomalaista hiphoppia sieltä parhaasta päästä esittäjänä Axel Gala ja Ghetto Masa yhteissinkkunsa Koodit päällä. Ja on tuolla kaikenlaista muutakin vielä luvassa, pysykää messissä.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Siinä kuultiin Axel Kalan. Sehän se olisikin ollut sopiva. Axel Kalan ja Gettomasan yhteissinkku Koodit päälle, joka tuli viime kesäkuussa. Gettomasa ei esittelyä kaipaa, mutta myös Axel Kala on todella kovassa nosteessa. Käykää nyt vaikka katsomassa Spotifysta biisiensä kuuntelumääriä. Ne menevät miljoona luokassa. Oikein on tyylikästä meininkiä. Kertovat, että tämä kappale on anthem niille hetkille, kun kaikki tuntuu loksahtavan paikoilleen. Biisi kuvaa mindsetiä, jossa epäilyksille ei anneta tilaa. Kun koodit ovat päällä, asiat tapahtuvat, tavoitteet saavutetaan, eikä laukauksia ammuta ohi. On pakko sanoa, että kyllä kun Jyväskylää kutsutaan rapin pääkaupungiksi, niin se ei ole tuulesta temmattu väite se. Kyllä täällä sen verran kova pöhinä on päällä ollut jo kauan. No sitten seuraavaksi Keski-Suomesta Kajahtaa-ohjelmassa kuunnellaan trioa nimeltä Kuun syöjä. Minulle aivan uusi tuttavuus. Tämä on kolmihenkinen bändi siis. Sitä se trio tarkoittaa. Jyväskylästä perustettu 2023 ja tähän kuuluvat Tuomo Suihkunen kitara ja laulu, Kalle Kohvakka basso, syntetisaattori ja laulu sekä Pyry Ikonen rummut. Itse kertovat, että musiikissa kaikuu suomirock, alternatiive sekä rehti black metal. Tämä ensi sinkkunsa, oletan, että tämä on ensi sinkku, koska muuta ei tuolta internetin syöverestä löytynyt. Musta verho, ehkä tässä ei sitä black metalia niin kuulla, mutta muuten tuo kuvaus tietysti ehkä osuu ihan maaliin.

Siinä ui tummissa vesissä kuun syöjä Jyväskylästä ja Musta verho oli tuon uuden toukokuussa tulleen singlensä nimi. Oikein komeaa jälkeä mielestäni. Vähän tulee CMX:kin ehkä mieleen. Tummissa vesissä ui myös Virta, WL, uusi jyväskyläläinen artisti. Ensi single Valot sammuu ensin ilmestyi tämän viikon torstaina 13.8. Syntikkavetoinen elektroninen tummasävyinen pop, ainakin tämän ensimmäisen sinkun perusteella, on kyseessä. Virta on yhtä kuin Hanne Miskala, jyväskyläläinen laulaja. Hän oli aikaisemmin Aikapoliisi-yhtyeen riveissä, josta hän lähti noin vuosi sitten, ja Aikapoliisin Dancesta on tultu kieltämättä nyt vähän erityisen materiaalin äärelle. Ja tässä ensimmäisessä singlessä on fiittaamassa Static at Dawn.

0: Työmiehen kyynel oli kappaleen nimi, esittäjä Täyspaska. Ja ennen Täyspaskaa kuultiin Virta-nimistä artistia ja hänen ensimmäinen singlensä Valot sammuu ensin. Siinä oli fiittaamassa Static at Dawn siinä sinkussa. Täyspaska, no ei tämä kyllä ihan Täyspaska ole, vaikka nimensä moinen onkin, on jyväskyläläislähtöinen bändi, joka on perustettu jo edellisellä vuosikymmenellä. Heiltä tuli EP Päikkerit vai Päiväkalja vuonna 2019, sen jälkeen tullut Tukku Sinkku ja tämä Työmiehen kyynel, joka tuli heinäkuussa, on niistä uusin. Ja tällä he kuulemma kirjoittavat uuden itsesääliä ja väkijuomia tihkuvan sivun murheellisten ja lasisten laulujen värssykirjaan. Stadionluokan soundesta ja muhkeasta tuotannosta huolimatta kappaleessa ollaan tiukasti pienen ihmisen asialla. Työmiehen kyynel vierähtää siellä, missä niskaan kaatuu koko maailma, mutta tuoppiin valuu vain väljähtynyt keskikalja. Sillä lailla. Minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavaksi valutamme korviinne mielleyhtyeen popmusiikkia. Huomisesta alkaen on tämän uuden kappaleen nimi.
1: 9-tien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa 9-tienlemmikki.fi.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

Mielle huomisesta alkaen. Mielle on jyväskyläläinen vuonna 2022 perustettu elektropop-duo ja tuon heidän tuoreen sinkkunsa Kesäkuulta ja omien sanojensa mukaan yhdistelevät liquid drum and bassia, UK garagea ja elektropoppia. Ja tämä oli sellainen haikea erobiisi tämä huomisesta alkaen. Sitten panemme nupit kaakkoon, aivan sinne niin kaakkoon kun ne menee. Vuoron saa Vanguardian, jyväskyläläinen erinomainen, mutta erittäin brutaali metalliyhtye. Heidän viimeisin albuminsa, Three tai Kolme, mä en tiedä miten tämä pitäisi lausua, Inhumanity ilmestyi viime vuoden lokakuussa ja ovat keikalla Jyväskylässä Rocknickissa tämän viikon sunnuntai, eli siis huomenna. Mukana on myös Dissemination. Kuunnellaan keikan kunniaksi Peripherals-niminen biisi tuolta levyltä.

0: Keski-Suomesta kajahtaa.
1: Siinä mäiskin Vanguardian Peripheral, se oli viisun nimi, ja yhtye siis keikalla Jyväskylän Rocknekissä huomenna. Siellä on toinen bändi myös, joka on nimeltään Dissemination. No sitten taas vähän herkistellä, eikä ihan vähän herkistelläkään, vaan oikein herkistellä oikein kunnolla. Lady Fieri ja Voodoo Dude, ei Voodoo Dude, vaan Voodude, on duo, roots duo, folkkiakin on mukana sävyissänsä, laulu ja kitara, erittäin komeaa sellaista, musiikki ovat muutaman sinkun tehneet, tämä viimeisin 3 päivää kuuntelin, Sadetta ilmestyi heinäkuussa, ja tämäkin on äänitetty livenä, niin kuin ilmeisesti kaikki sinkut tähän mennessä, ja taustallahan tässä ovat laulaja Suvi Uura ja kitaristi Heikki Halonen.

Siinä Lady Fieri ja Voodoo, kolme päivää kuuntelin sadetta. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13 ja ensi viikolla sitten taas uusi setti keskisuomalaista mahtavaa musiikkia. Viimeisenä kuuntelemme Presidentti kuningas -nimistä yhtyettä. Tämä on alun perin ollut suomalais-englantilainen yhteistyöprojekti, jossa Simo Rantanen täältä Jyväskylästä ja sitten brittiläinen James Doyle tekivät musiikkia. Nykyisin bändissä on ihan oikea bändi, siis kyseessä on ihan oikea bändi, joka toimii Jyväskylästä käsin kokoonpanolla. Mainittu Simo sekä Teemu, Henkka ja Tapsa ja tähtäävät kuulemma aktiivisesti keikkalavoille ja Suomen kiertueelle. Kuunnellaan heiltä uusin kesäkuussa tullut single Avun huuto. Kitaravetoinen rockhan tässä on kyseessä. Ensi kertaan, hei hei!

voisko joku viedä pois tästä maailmasta? Tähdetkin lakastuu. Eikö kukaan kuulla

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: JP!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis tällä kertaa asumisesta, asunnon hankkimisesta ja ensiasunnon ostajan näkökulmasta, erityisesti kiinteistönvälittäjä LKV Jesse Takala, OP Koti Sisä-Suomesta meillä asiantuntijana. Niin korkojen tilanne, se vaikuttaa tietenkin asuntojen hankkimiseen ja ostamiseen merkittävästi se ostopäätöksen suhteen. Elettiin nollakorkoaikaa, sitten korot lähti nousemaan. Nyt ne on sitten jollakin tasolla löytänyt sen paikkansa, missä ne pysyy. Mitkä ne suurimmat erot on siinä, että jos olet hankkinut nollakorkoaikana sen asunnon, kun sitten lähtisit nyt hankkimaan?
1: Joo. Totta kai silloin, jos olet hankkinut nollakorkoaikaa, että on ehkä tietenkään niin paljon korkoa maksanut, mutta sun kuukausierä on voinut olla silti yhtä iso esimerkiksi kuin tällä hetkellä, kun ostohinta on alhaisempi. Eli nyt kun sä ostat halvemmalla korkeammat korot, niin sun lainan kuukausierä on vaikka nyt sanotaan 800 €. Niin se on voinut olla silloin sen verran kalliimpi se ostettava kohde nollakorkoaikaan, että se erä melkein on samanlainen tälläkin hetkellä. Eli ero ei sinänsä tietysti ole silloin pikkasen enemmän lyhentänyt sitä lainaa, mutta periaatteessa sillä ei ole merkitystä, millaisessa korkomarkkinassa sinä ostat, koska se näkyy suoraan siellä asuntojen markkinahinnassa.
0: Niin asunto yleensä on pitkäkestoinen sijoitus ja investointi, ja siinä sitten 20 tai 25 vuoden aikana ehtii tapahtumaan yhtä sun toista.
1: Kyllä.
0: No jos ajatellaan vielä nykyistä korkoa, niin se on oikeastaan edelleen aika matkalla, jos otetaan pitkän aikavälin näkökulmasta tämä.
1: Kyllä, eli jos nyt katsotaan tänään 15.6. kun tätä kuvataan, niin 12 kuukauden Euribori on 2.87 ja 4. Ja jokainen voi sieltä vanhemmiltaan kysyä, että paljon on ollut aikana korot, kun he on jotain ostanut. Että tämähän on historiallisesti vielä tosi maltillinen tämä 12 kuukauden Euribori.
0: Kuinka paljon sitä keskustelua käydään silloin, kun sitä hankintaa tehdään, niin nimenomaan tästä korkonäkökulmasta ja minkälaista ennustajalahjaa se vaatii esimerkiksi teikäläiseltä, että pystyy sitten ostajan vakuuttamaan, että tämä on ihan hyvä tilanne kuitenkin se investointi tehdä?
1: Yllättävän vähän siitä asuntonäytöllä keskustellaan, että se on ehkä tuossa pankin puolella enemmän sitten sen neuvottelijan kanssa, että heidän kanssaan sitä keskustelua käydään, mutta tietysti pyrii aina semmoista luottamusta tuomaan siihen asunnon ostoon juuri näistä aikaisemmin mainitsemista syistä, että sillä korolla ei niin paljon merkitystä, kun se vaikuttaa siihen asunnon ostohintaan.
0: No kumpi on tärkeämpää, ostaa asunto halvemmalla, korkeammalla korolla vai kalliimmalla, matalalla korolla? Tuossa sanoit sitten ja hait sitä vertailua, niin kumpi näistä on parempi?
1: Kyllä mä sanoisin, että se alhaisempi ostohinta on parempi.
0: Miten asuntojen hinnat suhteessa palkkatasoon näyttäytyy tällä hetkellä, eli minkälainen ostovoima meillä tällä hetkellä on?
1: Tällä hetkellä on erittäin hyvä ostovoima. Jos katsotaan 2000-luvulta asuntojen reaalihintoja suhteessa ihmisten palkkatasoon, niin indeksiluku on otettu vuodelta 2000. Se on ollut silloin tasan 100. Niin tällä hetkellä se on 70, eli se on noin 30% halvempi se asunto suhteutettuna niihin tuloihin. Eli palkkatasoihin nähden on nyt erittäin hyvä aika ostaa.
0: Onko meillä sitten tällä hetkellä semmoista patoutunutta ostotarvetta tai oikeastaan pikemminkin, että siellä olisi mahdollisuutta tehdä niitä investointeja, mutta syystä tai toisesta niin asuntokaupoille ei uskalleta lähteä?
1: On. Patoutunutta kysyntää on erittäin paljon ja se huomaa esimerkiksi tämmöisiä perheasuntoja julkaistaessa, että tuossa hyvä esimerkki nyt kuukauden sisään kaksi semmoista kohdetta, yksi rivitalo ja yksi oma kotitalo, mitkä oli muuttovalmiita ratkaisuja, niin molemmissa kävi, toisessa oli noin 12 porukkaa ekalla näytöllä, toisessa kävi viikon sisään 15 asiakasta katsomassa sitä. Tosi moni haluaisi se ostaa, mutta kun se oma on myymättä, eikä ole vielä edes myynnissä, eikä uskalleta lähteä liikkeelle ennen kuin seuraava paikka löytyy. Eli siellä on niitä tilanteita, että siellä omassa kodissa pysytään niin kauan kuin seuraava löytyisi, mutta sitten kun se seuraava löytyy, niin se haluakin ostaa aika moni muu. Eli nyt ihmisten pitäisi vaan rohkeasti laittaa sitä omaa asuntoa myyntiin esimerkiksi pitemmällä vapautumisajalla, jotta siinä vaiheessa kun kaupat on sovittu, niin siinä jäisi pikkasen aikaa löytää sitä seuraavaa kotia, mutta siellä on tosi paljon patoutunutta kysyntää.
0: No mä Jesse uskon, että sun näkemys on se, että mitä enemmän niitä asuntoja myydään, niin sitä parempi. Tuossa sanoit, että nyt pitäisi rohkeasti laittaa se oma asunto myyntiin. Onko se parempi tehdä niin päin, että ensin ottaa sen oman myynnin haltuun ja sitten lähtee katsomaan sitä uutta, vai mikä järjestys on se toimivin?
1: Tuo on juuri paras järjestys. Eli siinä vaiheessa, kun sulla on valmiina se raha, eli sulla on omasta sovittu kaupat ja laina sovittu pankin kanssa tai ties kenellä vaikka käteistäkin sen verran siinä vaiheessa, niin sä pystyt tekemään suoran rahan tarjouksia myyjälle. Jos sä teet oman myyntiehtoisen tarjouksen, niin sen toteutumisprosentti on todella pieni tässä markkinassa. Siis mä en muista, että mulla olisi tässä nyt viimeisen 2 vuoden aikana yksikään oman myyntiehtoinen tarjous toteutunut. Niin se tarkoittaa sitä, että myyjä ei mielellään hyväksy sellaista tarjousta, tai jos hyväksyy, niin sä joudut maksaa pikkasen enemmän. Silloin kun sulla on 100 varmasti se raha, nyt vaikka sieltä pankista valmiina, vanha koti on myyty, niin sä voit tehdä sen ostonkin jopa edullisemmin.
0: No tämmöiset ehdolliset kaupat, niitähän tehdään myöskin aika ajoin, tai oikeastaan ehdollisia tarjouksia, että ensin saadaan se oma myytyä. Jos mä oikein ymmärsin, niin eikö siinäkin tullut jonkunlainen lakimuutos, että nykyisin saa ottaa useampia esimerkiksi ehdollisia tarjouksia kohteista ja sitten joku voi suoraan ostaa se edestä pois?
1: Joo, se on mahdollista ottaa siis useammalta henkilöltä näitä. Semmoista toimintatapaa en suosta kuitenkaan. Siinä voi tulla ongelmia, jos se on 4 ihmistä, jotka yrittää omaansa myydä ja sitten jonkun tarjous toteutuukin tai joku tekee suoran rahan tarjouksen ohi näistä 4, niin siellä ei ikinä tiedä, mikä tilanne muilla on. Siellä saattaa 2 sopia kaupan ja ne ei saakaan sitä kohdetta, mistä ne on tarjouksen tehnyt. Mutta ehdottomasti aina suoran rahan tarjouksella voi mennä ohi.
0: Välirahasta puhutaan siis paljon asuntokaupassa, niin miksi se on erityisen tärkeä käsite nykyisessä markkinassa?
1: No nyt pitää ymmärtää se, että olet sä sitten oman kotisi ostanut vuosia sitten tai koronamarkkinassa sille merkitystä. Vaan esimerkiksi jos sä oot isompaa vaihtamassa tällä hetkellä ja sun kodin arvo on nyt 200 000. Ja sä oot vaikka sinä puolison kanssa ostamassa omaa kotitaloa, minkä hinta on 400 000. Väliraha on silloin 200 000. Jos sä jäät odottaa vaikka, että markkina nousisi 10%, tässä nyt heitetään vaikka aikaväli 4 vuotta. Sä saat siitä omasta 220 000, ostettavan kohteen arvo 440 000. Väliraha 220 000. Eli tässä tapauksessa se odottaminen maksaa sulle 20 tonnia. Niin mikäli tässä markkinassa sulla on tarve vaihtaa isompaan, niin nyt on erittäin hyvä hetki tehdä se, kun hinnat on alempana, jolloin se väliraha pysyy myös pienempänä.
0: Kuinka paljon haasteita asuntokaupalle tekee tällä hetkellä se, että välttämättä ei saada sellaista lainaa tai semmoista rahoitusta, mitä tarvittaisiin?
1: Itsellä ei juurikaan ole tullut tätä vastaan, mutta välillä kuulee, että voi olla jotain syrjäkylien kohteita, missä on vähän haastavampi saada se rahoitus. Mutta kyllä nuo pankit on mielellään myöntämässä rahaa asiakkaille, että ei ole jäänyt kyllä hetkeen siitä ainakaan kaupat kiinni.
0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis asuntomarkkinatilanteesta.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Jorren Moor on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren Moor-myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: Löytääkö yritysosaajia? Miten yhteistyö sujuu kaupungin kanssa? Entä millaista arkea yrityksen ympärille voi rakentaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Business Äänekosken podcastissa, jossa puretaan Äänekoski-myyttejä kansainvälisen Valtran ja paikallisten yrittäjien kanssa. Kuuntele jaksoa ja tutustu äkillisen kasvun keskukseen businessäänekoski.fi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: No hei. Alkaneen tunnin päätyttyä huomaat, että sinua vei musiikin juonettu erikoisohjelman Rockkornian musiikin ja vähän muunkin maailmoissa niin, ettei tuntunut missään paitsi, että tuntui toivottavasti hyvältä. Studiossa hiippailen minä, Jorma Hietämäki, noin niin kuin juontotehtävissä nimittäin. Ja olen muuten vaatetettu farkuilla, päälläni on teepaita ja allani kaakaohousut. Vaan miten tämä perusjätkä Maukka, eli Maukka perusjätkä, miten hän on pukeutunut ja mitä vaatetus hänelle merkitsee? Maukka kertoo tuossa itse orkesterinsa säästyksellä.

Ja hänhän oli tämä Säpinäisen linnamaukka perusjätkä, oikealta nimeltään muuten Mauri Airta, joka tämän Rockhornia-jakson alkuun latasi kesän 80 suositun

nimeltä Play It to the Crowd. Tuossa Dave Hillin itse tekemässä kappaleessa laulujan kitaraosuudet hoitaa tekijä itse ja biisin, kuten koko tulevan albumin, on tuottanut Dave Hillin Slade-aikojen bändikaverin Dodie Holderin pojankoltiaisjälkeläinen Django Holder. Ja vaatteista puheen ollen, Dave Hill kertoo tuoreen englantilaisen Mojo-musiikkilehden numerossa, että kun on pop-tähtenä suosion korkeimmalla huipulla, on uusiin vaatteisiin pukeuduttava aivan välttämättä velvollisuuden vuoksi joka viikko.

Tämä oli kenties yllätys. Slide-kitaristi Dave Hillen uuniakin tuoreemmalla solokappaleellaan Play It to the Crowd. Slade-yhtyeen mukana Dave Hill on vieraillut Suomessa useita kertoja, ensimmäisen kerran kesäkuussa 1972. Ja itse muistan parhaiten Sladen, siis Sladen ja Davin esiintymisen Jyväskylän jäähallissa marraskuussa 2002, jolloin silloinen television ajankohtaisohjelma Kotimaan katsaus taltioi Dave Hillin ja itseni välisen sananvaihdon musiikista. Se tuli toki ulos myös televisiosta heti seuraavalla viikolla. Jo kerran mainitsemassani englantilaisessa Mojo-musiikkilehdessä lehden tuoreessa numerossa muuten Dave Hill mainitsee itseään inspiroittaneista biiseistä suurimmaksi suosikikseen Free-yhtyeen vuoden 70.

0: Tämä oli yhtiö Free ja biisi nimeltään All Right Now, mikä tuli myyntiin levykauppoihin juuri siinä samana päivänä, jolloin suomalainen urheilulääkäri ja kirjailija Pippa Laukka syntyi. No tuo päivä on tietenkin 15. toukokuuta vuoden 1970. Kaikkihan tuo nyt kai tietää. Niin tai sitten ehkä ei. Luultavasti ei. No, sitten on popkestotähti Madonnan vuoro esitellä kappaleen verran tuoretta musiikkiaan albumiltaan Confessions Second. Ja sanovat noin niin kuin aika yleisesti, että Madonna on tällä uutuuspitkäsoitollaan todistanut, ettei ole mikään menneiden vuosikymmenten tähti, vaan on pystynyt uudistumaan. No, enpä mene väittämään vastaan. Itseänikin omalla tavalla kiehtoo albumin biisien poppikoneen vatkaus, johtuuko se sitten siitä, että sitä tuli ajauduttua aika vahvasti Madonnan biisien vietäväksi 80-luvulla. Tiedäpä tuota. Tässä levyn tanssibiiseistä sellainen kuin One Step Away, Madonna.
1: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Aivan tuossa äskettäin hiljattain Madonna esiintyi tässä Rockornia ohjelmassa. Madonna, joka syntyi 16. elokuuta vuonna 1958 ja on nyt siis 68-vuotias. Ja hän täytti 19 siinä samana päivänä, jolloin Elvis Presley kuoli kesällä elokuussa 77. No, Elviksen kuolemasta tulee siis ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta, ja voisi lyödä vaikka vetoa, että noiden tasavuosien merkeissä Elviksen tuotannosta löytyy joko jotakin aiemmin piilossa ollutta audio- tai kuvamateriaalia tai jotakin ihan muuta, mutta jotakin kuitenkin. Tuorein Elvis comeback on hänen restauroituun konserttitaltiointinsa Elvisin konsert, mikä tuli elokuvateattereihin tänä vuonna. Ja tuota elokuvaa itse en ole nähnyt, mutta se on kuulemma komeaa katseltavaa ja kuunneltavaa. Tässä tuon leffat soundtrackin versio kappaleesta Always on my mind.

Siinä livenä lavalla Elvis Presley ja heti perään livenä lavalle bänditaipaleensa näyttävästi päättänyt Eppu Normaali. Nyt kuultava Niet ei ole tämän vuoden Ratinan eikä minkään muunkaan paikan konserttitaltio, vaan live-läsnäolo vuodelta 1980, jolloin Eppu Normaalin parhaat päivät olivat vielä edessäpäin.

Eppu Normaalia biisi Niet Niet, jonka muistan olleen ensimmäinen Eppu-biisi, joka sai itseni oivaltamaan, että tämä bändihän on hyvä. En nimittäin koskaan pitänyt niistä alkuaikojen Poliisi pamputtaa taas Eppu touhuiluista. No, mutta kun tulivat albumit Maximum Jeet, Jee ja ennen kaikkea Akun tehdas, niin johan se oli meikä minäkin bändistä innoissaan. En nyt sentään välttämättä mitenkään sen syvempi fani, mutta kuiteskin. No, intoilusta puheen ollen Eppu normaalikitaristi Juha Torvinen ei ole ikinä kätkenyt John Fogetin intoilua mihinkään, on pikemminkin korostanut sitä. Tässä Juha Torviselle ja muille Fogetin ja CCR-faneille täkynä biisi nimeltä It Came Out of the Sky.

Tästä vuoden 69 CCR-biisistä It Came Out of the Sky Veltto Virtanen levytti vauhdikkaan suomenkielisen version nimellä UFO, jonka lyriikka lähtee ja kulkee tällaiseen vauhdikkaiseen tapaan, että se tuli alas taivalta Ypäjältä pohjoiseen, Jussi lensi traktorilta kyntövakoon perseelleen. Tuota en olisi itse keksinyt, en niin ikuna. Nyt ei Veltolta kuulla UFOa, vaan filosofisen nimiviestin saanut kappale nimeltä Elämä on elämistä varten.

ovat jääneet. Sillä missä ovat seikkailut, jännitys ja romantiikka? Liian monen olen kuullut väittävän, että elämä on meidät pettänyt, sillä mehän petämme elämän.

0: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Ja nythän on niin, että epuista rockkornia ei pääse vieläkään eroon ja sehän saattaa olla ihan hyväkin juttu. Matti Mikkolainen 2000-luvun alussa perustaman taidokas Saimaa yhtye kierrättää tänä vuonna julkaisemallaan Matkan mielen ytimeen Vol. 2 kierrätysalbumillaan heti kärkeen eppuja hipit rautaa teoksen verran. Kas näin.

kovin tutuksi tullut Hipit rautaa kuultiin tällä kertaa Saimaa-yhtyeen cover-versiona. Milloinkahan tulee muuten päivä, jolloin jokin Päijänne tai Laatokka nimen valinnut orkka kierrättää Saimaa-yhtyeen tuotantoa? Ei voi tietää, mutta ehkä joskus, tai sitten ei. No tuosta odotusajasta tovi kuluu nyt Alabamassa vuonna 1999 syntyneen country-suuntautuneen artisti Ella Langlin mainiosti rullaavan Syysin Texas-biisin merkeissä. Eipä taida olla kovinkaan tuttu nimi tämä Ella Langley, mitä en suinkaan ihmettele, mutta tulkoot Ella nyt täten tutummaksi, siis Ella Langley.

Hän oli näillä meidän suunnilla uskoisin sellainen, en ole koskaan kuullutkaan tyyppinen nimi, sellainen kuin Ella Langley. Ellan esittämä biisi oli nimeltään Choosing Texas. No 70-luvun puolivälissä tuli tutuksi vauhdikkaalla diskohitillään I Love to Love, tuolloin aiemmin tuntematon raikas äänellinen brittivokalisti Tina Charles, joka valitettavasti jäi pitkälti sellaiseksi yhden hitin kummajaiseksi. Suomessa Tina Charles on esiintynyt kerran. Esiintymispaikka oli Helsingin kulttuuritalo 50 vuotta sitten 23. elokuuta vuoden ollessa 1976.

Tina Charlesin jälkeen esiintymisvuoronsaan lieksalaissyntyinen Espoosta uuden kotipaikan löytänyt laulaja lauluntekijä Oski Ritoranta uusimmalla kappaleellaan Ei oo vaikeaa anteeksi antaa. Tämänkertainen rockkornia on siis lähestulkoon elettyä aikaa, joten itseni puolesta kiitos ja anteeksi ihan vaan varmuuden vuoksi.

Tämä oli siis Oski Ritoranta ja kappale Ei ole vaikea anteeksi antaa, ja tulin tähän ääneen sen vuoksi, että mulla olisi vielä yksi juttu, semmoinen, että anteeksi, luulin teitä vanteeksi.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat

Kun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei

0: mikä on sinun tapasi liikkua. Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Pure sun huulet yhteen, ota taas se ilme.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

Yhtenä riisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peräturvaan ja silloin oksensin.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

what you want, I want for you. And we can work together.